0: min son.
1: Your gissar fo emi
0: jök. Emi
2: jök. Ja visst, emi jök. Det var ju klart som dagen.
0: Men Harald, efter